в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з ось цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

0: 93FM.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зору.

0: програма.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: Free FM.
1: А і шумляв, де слухаю,

0: Реклама.
1: Еники-беники-їли-вареники. Згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Стрий FM о 10:40. Для реєстрації надсилай слово «Словолови» на Стрий Viber 098 10 11 123. Партнер гри «Пекарі Бейкарі».
2: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва? Лови рішення! Новинка у Пекері Бейкері. Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у Пекері Бейкері, Стрий Богдана Хмельницького, 2/3. Пекері Бейкері, тому що це справді смачно.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама.
1: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте новини в студії Оля Новак. І за мить випуску про те, як в Стригу відроджували традиції, декларацію про доходи можна подавати по-новому, українська вишиванка в переліку культурної спадщини ЮНЕСКО. Що це означає для українців? Деталі далі. У Стрию День вишиванки відзначили святковою акцією в центрі міста. Учасники громадської організації «Живі традиції» в автентичному вбранні вітали містян і гостей, дарували подарунки і вітання усім, хто цього дня одягнув вишиванку. Містяни ділились гарним настроєм і кажуть, такі події об'єднують і нагадують про силу традицій.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: І до інших подій. Через потепління в Україні різко зросла кількість важких травм у дітей, пов'язаних з електросамокатами. У лікарні Охматдит повідомляють про перший летальний випадок. До 30% звернень у травмпункти – це діти з переломами, черепно-мозковими травмами та ушкодженнями внутрішніх органів. Серед основних причин – їзда без шоломів, руху двох або втрьох на одному самокаті та виїзд на дороги без знання правил дорожнього руху. Нагадаю, нещодавно водіїв електросамокатів прирівняли до учасників дорожнього руху. Тепер вони нестимуть повну відповідальність за порушення правил. Відтепер подати декларацію про доходи українці можуть через портал «Дія». В сервісі автоматизували процес декларування доходів та оформлення податкової знижки для фізичних осіб. Після авторизації за допомогою електронного підпису користувачі можуть отримати дані від податкової, перевірити інформацію про доходи, нерухомість та авто, а також подати декларацію онлайн.
1: Економічні новини.
0: Черговий історичний рекорд становив сьогодні офіційний курс долара до гривні. Один долар коштує 44 гривні 23 копійки. Водночас курс євро залишається без змін – 51 гривня 30 копійок. І наостанок про хороше. Українську вишиванку подали до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. В Міністерстві культури наголошують, вишиванка є важливою частиною української культури та символом національної ідентичності. Для нас це означає міжнародне визнання вишиванки як унікальної української культурної спадщини, її захист на рівні ЮНЕСКО та посилення культурного іміджу України у світі.
1: Наступні новини на Стрий ФМ слухай за годину.
0: Якщо ви шукаєте роботу, тоді ця інформація для вас. Стрий Теплиця запрошує на роботу овочівників, вантажників, трактористів, слюсарів, інженера-енергетикам. Пропонують стабільний і своєчасний заробіток, офіційне працевлаштування. Робота в Стрийському районі, село Станків. Тож телефонуйте 050-462-23-56. Повторюю номер 050-462-23-56.
2: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ».
3: Усім добрий ранок. Добрий ранок, Стрий. З тобою Ліля Квітка. Поки хрестане сонце, вирішує свої справи, я і ти і я, ми п'ємо каву, ми п'ємо чай разом. В ігри ми сьогодні також граємо разом і разом зустрічаємо довгоочікувану п'ятницю. Попереду вихідні, але спочатку прогноз погоди.
1: Погода.
3: П'ятничний ранок у Стрії розпочався досить свіжо, ще хмарно. На термометрах маємо плюс 12. В день синоптики обіцяють більш сонячну погоду і, скажімо так, цілком комфортні 21 градус тепла. А сьогодні у кожного із нас з'явиться новий начальник. Причому у кожного, для кожного він буде свій. Про кого мова? За 5 хвилин усе розкажу.
2: Ранок на Стрий ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Ранок на Стрий FM.
1: 8.15, ти слухаєш Радіо Стрій ФМ, з тобою Ліля, Квітка, не Христина, Сонце. Її голос почуєш уже завтра, в суботу. Ну, а сьогодні складати тобі компанію буду я, Ліля, Квітка. Усім привіт і доброго ранку ще раз. І скажу тобі так, що сьогодні, цієї п'ятниці, у кожного із нас з'явиться новий начальник. Причому для кожного він буде свій. Чому? Тому що сьогодні у нас день власного я. Отаке свято. Або день, коли треба бути собою. Треба прислухатися до себе, до свого власного «я», також лише до себе. Ну, загалом, слухаємо себе і робимо усе те, що хочеться твоїй душі. А ще цей день нагадує, що кожна людина, вона унікальна, кожна людина неповторна, і другої такої на світі немає. І слава Богу, ось так каже мій чоловік. Тому що другої такої він би точно не витримав.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 8.16 у Стрії, знаєш, є ще фрази, які люди зранку теж не можуть витримати, особливо до 9 години ранку. Тому далі будемо говорити якраз таки про ті фрази, які краще не говорити до 9 години, аби п'ятниця пішла як по маслу.

0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 8.22, ти слухаєш 3 FM. Ну що ж, п'ятниця у нас офіційно стартувала, і щоб цей день пройшов як по маслу, є топ-фраз, які краще не говорити до 9 години ранку. Отож, фраза перша. Жодних оцих «Ой, щось мені так важко братися за роботу». Ну, звісно, що важко, тим паче, коли ліжко було тепле, теплесеньке, а за вікном, ну, якось так, похмуро. Але що менше ми це обговорюємо з собою, чим менше ми торгуємося, тим швидше вмикає наш мозок і починається якась реальна робота. По-друге, ми вимикаємо режим паніки і таку фразу, як «Я нічого не встигаю, що робити? Я нічого не встигаю». Ну, нормально. Навіть якщо ти вранці трохи вибиваєшся з графіку, цей самонакрут, а він так і називається, час не зупинить, а от розлити каву на сорочку, на штани дуже насправді легко. І фраза номер три. Та сьогодні ж п'ятниця. Сьогодні п'ятниця, то навіщо щось робити? І все. Після цієї фрази твій організм, він миттєво вмикає режим «желе». Знаєш, отаке «желе», коли «ну поставте мене тут, я тут і полежу». Тобто, іншими словами, твій організм взагалі відмовляється щось робити і навіть думати не дуже хоче. Тому треба собі зробити такий чесний висновок, що сьогодні у нас п'ятниця, так, це наче крайній робочий день в тижні, але з іншого боку, роботи за тебе теж ніхто не зробить. І навіть кава сама себе не зробить.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Тому спокійно так беремося за справи, ну і пам'ятаємо, що цей день, п'ятниця, обов'язково має бути вдалою. А додати ще більше настрою, ще більше тепла в п'ятницю ти можеш уже зараз. Тому що програма «Привітів» стартуватиме вже за кілька хвилин о 8.30. Закликаю тебе вже зараз писати, кому ти хочеш подарувати гарний настрій, кому ти хочеш, наприклад, поставити каву або просто передати вітання. Писати усе це можеш на Стрий Вайбер або Телеграм, його номер 098-10-11-123. Повторюю ще раз, 098-10-11-123. Крім того, на сторінці Стрий ФМ, у Фейсбуці, в Інстаграмі на тебе чекає сторіс, а в сторіс є спеціальне віконечко, де ти можеш залишити вітання для кого завгодно. Ну а я 8.30 усе це зачитаю в ефірі на Стрий ФМ.
2: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
7: Еники-беники їли вареники, еники-беники їли згадай якомога більше слів на задану літеру і виграй подарунок на Стрий ФМ о 10.40. Для реєстрації надсилай слово «Словолови» на Стрий Вайбер 098-10-11-123. Партнер гри «Пекарі Бейкарі».
8: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у «Пекарі Бейкері». Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у «Пекарі Бейкері» з 3 Богдана Хмельницького 2/3. «Пекарі Бейкері», тому що це справді смачно.
9: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
10: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
11: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
10: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
11: Обирай у Санпід.
10: Стрий, вулиця Успенська, 52.
12: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6. Деталі на сайті.
7: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
13: Партнером гри є магазин МТА.
14: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
1: Двічі на місяць.
0: Годує смачно.
1: Гарячий обід щодня.
0: Довозить безкоштовно.
1: Зручно і без витрат.
2: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
5: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
7: «Стрий

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острія 8:34, ти слухаєш радіо Острія ФМ, і щобудні о 8:30 та 13:30 твої вітання звучать на усе наше місто. Та що там сказати, Стрий? Далеко навіть за межами Стрия можна дуже легко передати свій привіт, своє привітання для кого завгодно. Хочеться тобі для друзів, хочеться для рідних, хочеш комусь побажати гарної п'ятниці або запросити на каву, усе це я можу передати в прямому ефірі на Острія ФМ. Отож, починаємо з твоїх привітів. Написала нам слухачка Аня, що хоче передати привіт Наталі Богданівні з села Добряни. Тому привіт передаємо зі Стрия в село Добряни. Також написав нам Олег, що хоче передати привіт усім і гарного настрою, хто слухає Стрия ФМ. І всього вам доброго. А ще сьогодні вітаємо найріднішу маму Кузик Анну з днем народження. Бажаємо їй міцного здоров'я, Божого благословення і здійснення усіх мрій та задумів. Ми вас дуже любимо. Дописують діти та внуки. Ось таке вітання для Кузик Анни. А Стрия ФМ що робить? Правильно приєднується до привітань. Тому сьогодні вітаємо Кузик Анну із днем народження. А якщо і тобі є кого привітати з днем народження, наприклад, з п'ятниці, або просто хочеться передати комусь вітання, пиши вже зараз на Стрий Вайбер або Телеграм. Його номер 098 10 11 123. Або забігай на сторінку Стрия ФМ у Фейсбуці та Інстаграмі. Там у сторіс на тебе чекає віконечко, де ти можеш залишити вітання для кого завгодно. А я сьогодні о 13:30 його ще зачитаю в прямому ефірі на Стрий ФМ.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
2: Погода.
1: Сьогодні хмарна, і каже синоптики, що першу половину дня п'ятниці вона саме такою залишатиметься. Хоча моментами, якщо так глянути, синоптики обіцяють, що сонце буде давати про себе чути. Не виключено, що сьогодні також піде й невеликий дощ, хоча й вчора вони його обіцяли, але я не бачила. Можливо, у Стрию десь у Стрийському районі і накрапав, але я не бачила. Буде він сьогодні чи ні, час покаже. Зараз у нас сухо, хмарно і досить таки свіженько. На термометрах плюс 14 градусів, і якщо ти лише збираєшся виходити з дому, не завадило би щось таке легесеньке накинути на плечі. Так воно буде набагато комфортніше і приємніше.
2: Мелодія в душі або в душі.
1: 8:37 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, а зараз час на гру. Христине сонце сьогодні вирушила по своїх справах, але поклала на мої плечі таку велику місію. Каже, що терміново, дуже важливо, потрібно зіграти із слухачами у гру «Мелодія в душі чи в душі». А я що? Та я звісно, що це зроблю. Нагадую, що щобудні о 8:30 на Стрий ФМ звучить пісня, яку Христина Сонце намугикала собі в душі. І п'ятниця

ситуація винятком, звісно ж, не стане. Тому зараз уважно слухаємо пісню, яку Христина Сонце намугикала в душі. Твоє завдання швидесенько, після того, як ти впізнаєш цю пісню, написати на стрій Viber або Telegram, хто її є виконавцем, ну або як називається ця пісня. Номер, нагадую тобі, вже зараз, тому пишемо собі 098-10-11-123. Повторюю ще раз. 098-10-11-123. Ну а пісня, яку Христина Сонце намугикала для наших слухачів, звучить таким.

0: отака вона пісня. Думаю, що в тебе вже є якісь там припущення, вже маєш якісь варіанти, та я навіть, я більш ніж в цьому переконана, і стрій Вайпер каже, що так, так. Насправді дуже багато повідомлень. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І свіжесенькі повідомлення все продовжують приходити. Тому пиши, якщо ти знаєш правильну відповідь. Можливо, знаєш, хто є виконавцем. Знаєш, як називається ця пісня. Ну, щось таке знайоме, знайоме, так? Ти можеш це наспівати. Тому пиши вже зараз відповідь на стрій Вайбер або Телеграм. Його номер 098 10 11 123. А вже за 5 хвилин рандомно оберемо переможця, хто ж дав правильну відповідь і хто стане претендентом або претенденткою на те, щоб уже сьогодні забрати класний подарунок від магазину МТА.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Стрій FM.
1: 8:49, Стрій FM. Залишається ще буквально декілька хвилин для того, щоб ми дізналися ім'я переможця у грі «Мелодія в душі чи в душі». Нагадую, що вже за кілька хвилин ми дізнаємося ім'я, хто сьогодні стане претендентом або ж претенденткою, а після гри забере класний подарунок від магазину МТА. І ще 3 хвилиночки і дізнаємося, кому сьогодні поталанить. Ну а далі слухаємо гурт «Чіко», «Паші» та «Катоші».

0: Мелодія в душі або в душі.
1: Ще 5 хвилин тому в ефірі на Стрій ФМ звучала намугикана Христиною «Сонце» пісня, а звучала вона ось так. Із числа усіх правильних відповідей, а їх там було дуже-дуже багато, рандомно була обрана наша слухачка Мар'яна.
2: Алло.
1: Так, Мар'янка, привіт. Ану, розповідай, де тебе застав дзвінок від Стрій ФМ?
2: Де зосталась з сестрою в машині. Їде на каву.
1: Вау, оце п'ятниця починається. Клас, дівчата, я вам уже так потихесенько заздрю. Ну що ж, смачної кави, це по-перше. А по-друге, давай будемо дізнаватися, якою ж була правильна відповідь на намугикану пісню.
2: Ти казала, в понеділок підемо разом по барвінок.
1: А може
2: я
1: ще й...
2: Я прийшла, в тебе нема, підманула, підвела.
1: Правильно! А це означає, що саме ти, Мар'яна, стаєш однією з претенденток на те, щоб вже сьогодні отримати класний подарунок від магазину МТА. Слухай уважно Стрій ФМ і за кілька хвилин рандомним чином будемо обирати того, хто забере зарядку безпровідну у грі «Мелодія в душі чи в душі».
2: Дякую, гарного дня вам!
0: Мелодія в душі або в душі.

0: 8.54 у стрію, ти слухаєш 3FM, далі у нас коротесенька реклама і класна українська музика звучатиме в ефірі на 3FM. Ну а вже після «Древо» через 3 хвилини якраз таки і дізнаємося, хто з числа претендентів, претенденток, яких Христина Сонце щобудні о 8.40 збирала у грі «Мелодія в душі чи в душі», кому саме пощастить і кого рандом обере, і хто, власне, забере сьогодні подарунок від магазину МТА. Ну а далі у нас коротесенька реклама. Нагадую тобі ще раз, а вже одразу слідом почуємо ще й «Древо» і його пісню «Смарагдове небо» в ефірі на 3FM.
1: Реклама.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
5: Нарешті. Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
6: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська 52К та оберіть комфорт, який вартий вас.
7: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
8: Нарешті з лікарем пощастило.
9: Де знайшла?
8: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
9: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
10: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
11: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52. 066 083 12 52.
12: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
13: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
14: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
15: І як?
14: Та там просто було у них.
16: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра» без зайвих слів.
17: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
18: Стрий FM.

0: Мелодія в душі або в душі.
1: 8.59 Острію, ти слухаєш Радіо Острій ФМ, і саме зараз той час, коли рандомно ми дізнаємося, хто сьогодні забере подарунок від магазину МТА. А я нагадую, що у нас було кілька переможців, четверо, це був Артем, Наталя, Оксана, і сьогодні перемогу здобула наша слухачка Мар'яна. Імена усіх претендентів вже завантажено в рандом, він обирає, і що я тобі можу сказати, що наступним нашим переможцем стає Артем, чий номер закінчується на 390. Артем, який здобув перемогу саме у вівторок і здобуває перемогу у грі «Мелодія в душі» чи «В душі».
0: «Мелодія в душі» або «В душі».
2: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання – за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 9.03 у Стрию. Про все важливе, актуальне на цю хвилину розкаже нам Оля Новак у новинах на Стрий ФМ.
1: Вітаю. За мить про те, що мешканців попередили про чергову шахрайську схему, для чого в Другобичі винесли на вулиці майже 2000 вишитих рушників і про яку небезпеку попередили синоптики. Деталі далі. Стрийська громада сьогодні зустрічає полеглого на війні Андрія Мельника, військовослужбовця батальйону безпілотних систем. Кортеж з тілом героя буде сьогодні о 14-й годині у П'ятничанах, Парастас о 20-й. Похорон завтра о 15-й годині у Братківцях, де народився герой. Навчався Андрій Мельник в місцевій школі та австрійському 8-му училищі, був активним учасником Майдану. Приєднався до лав Збройних сил України у 2024 році. Загинув під час захисту населеного пункту Новопавлівка на Дніпропетровщині. Вічна пам'ять герою.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Шахраї розсилають українцям фейкові листи від імені Нацбанку. У повідомленнях просять перейти за посиланням та завантажити архів з нібито документами фахівці, а закликають не відкривати вкладення та ігнорувати такі листи, аби не втратити особисті дані.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Близько 2000 вишитих рушників вчора в День вишиванки винесли на вулиці в сусідньому Другобичі. Таким чином там встановили національний рекорд. В День вишиванки місто офіційно внесли до Національного реєстру рекордів України. Під час масової ходи молодь громади представила 1713 автентичних вишитих рушників. Рекорд зафіксували у межах благодійної акції «Мамин рушник», мета якої – зберегти українські традиції та культурну спадщину. Спортивний захід «Сила братерства» для військових, які проходять реабілітацію після поранень, відбувся в Моршині. Подію приурочили до Дня вишиванки, свята Вознесіння Господнього і Дня героїв, який відзначатимемо завтра. Учасники долучились до адаптивних спортивних активностей, змагались із корнхолу, баскетболу, настільного тенісу, забігів та перегонів на кріслах колісних. Захід провели на оновленому спортивному майданчику Моршинського ліцею імені Костянтина Малецького. Головною метою була підтримка, єдність та позитивні емоції для наших захисників. Високий рівень пожежної небезпеки сьогодні оголосили в нашому регіоні. Через суху погоду збільшується ризик виникнення пожеж в екосистемах, тож мешканців закликають в жодному разі не підпалювати сугостій, щоб уникнути лиха. Пам'ятайте про це і бережіть себе. А я нагадаю, що це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємось.
2: Погода.
0: 9.06 Острія. Щодо погоди, вона похмура. Сьогодні такої погоди має бути усю першу половину дня, а вже ближче 16-ї та 17-ї години синоптики кажуть, що на небі з'явиться набагато більше сонця. Щодо температури, стає тепліше. Ранок був такий досить свіжий, бадьорий. Це було плюс 12 градусів, коли я рано вибігала з дому. Не скажу, що дуже холодно, але хотілося накинути щось на плечі, тому я взяла піджак. Сподіваюся, що і ти маєш щось таке теплесеньке для комфорту твого ж. Синоптики кажуть, що впродовж дня температура прогріється до 21 градусу. Ну і, власне, поки що жодних опадів таких істотних, не знаю, не обіцяють. Хоча, як я вже вчора зрозуміла, це якийсь сайт. У кожного своє на думці. Стрій 9.07, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, це передача «Де ранок» на Стрий ФМ. Але сьогодні вранці складаю тобі компанію я, Лілія Квітка, тому що Христина Сонце п'ятницю вирішила вирішити якісь свої справи. Ну а ми з тобою продовжуємо ранок п'ятниці разом, п'ємо каву, чай разом, слухаємо класну українську музику разом. Ну а про те, чому сьогодні у твоїх кишенях або в одному із кишень, в одній із кишень має опинитися яблучко, і з ним треба проходити майже цілий день, розкажу тобі за 5 хвилин далі.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: Ранок на Стрий FM.
1: 9.17, Стрій, ти слухаєш радіо Стрій FM, а чому у твоїх кишенях або одній із твоїх кишень сьогодні має знайтись яблучко? І взагалі ідеальним варіантом буде, якщо це яблуко, буде із тобою впродовж цілого дня, тому що яблуко, воно бадьорить і працює не гірше, ніж кава. Саме в яблуках є природні такі цукри, клітковина, ну і трошечки вітамінів, які допомагають нашому організму м'яко піднімати рівень енергії. Без різкого стрибка, як після дуже міцно кави. Цього всього не буде, а от бадьорість буде ще як. Плюс саме цей процес, коли ми робимо хрумкусь, це теж працює наче маленьке перезавантаження для мозку. Ну і вже через декілька хвилин після яблука ти відчуваєш себе трошечки бадьорішим і такою свіжішою людиною. Головне їсти і не чавкати, бо це вже не бадьорить, а швидше дратує. Особливо, якщо робити це в колективі.
0: Ранок на Стрий FM.
1: А сьогодні у нас п'ятниця, так, завершується робочий тиждень, тому взагалі не хочеться, щоб щось дратувало. Достатньо того, що у нас уже така погода хмарна, але скажу тобі так, що для гарного настрою у нас є все, що потрібно. Класна українська музика, а ще подарунки. Який подарунок сьогодні чекає на тебе у грі «Слово лови»? Розкажу за дві пісні далі.
0: Стрий FM.

0: 9:25, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а сьогодні сумувати не буде ніхто. Чому? Тому що сьогодні у нас п'ятниця, сьогодні ми завершуємо робочий тиждень, а крім того, сьогодні у тебе є чудова можливість для того, аби потішити себе кавою, кавою на халяву. Саме така смачна кава чекає на тебе у грі «Словолови». Нагадую, що будні о 10:40 на Стрій ФМ відбувається гра «Словолови», де ти маєш можливість позмагатися за дві кави від нашого партнера. Ну а щоб ця кава стала твоєю, реєструйся на гру вже зараз. Пиши кодове слово «Словолови» на Стрій Вайбер або Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. Пиши «Словолови» і вже о 10:40 забирай собі дві кави для гарного настрою.
1: Ранок на Стрій ФМ.
2: Стрій ФМ.
0: А якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б міг встановити тобі стелю, знай, що компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, лише за один день. І працюють не тільки у Стрію, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями. Виглядає усе стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline.
1: Стрій ФМ.
0: Ну а далі у нас попереду коротесенька реклама. Уже за 5 хвилин на тебе чекає програма «Словник по-стрийськи». Усе це і більше на Стрій ФМ далі.
1: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
5: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрію, площа Ринок 22/6.
7: Деталі на сайті.
8: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
9: Двічі на місяць.
8: Годує смачно.
9: Гарячий обід щодня.
8: Довозить безкоштовно.
9: Зручно і без витрат.
10: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067-67-313-90. 067-67-313-90.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
13: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:34 у Стрії. Сьогодні ми будемо говорити про два начебто схожі дуже слова. Це поруч і поряд. Ну, наче одне і те ж, але не зовсім. Тому що слово поруч, воно означає більше фізичну близькість. Ми з тобою стоїмо поруч, одне біля одного. А ось поряд – це більше про стан речей, про порядок або відношення. Ну, наприклад, все у нашій кімнаті стоїть поряд. Документи, кава, усе стоїть поряд. Простіше кажучи, поруч – це там, де ми говоримо про щось фізичне. А ось поряд – це там, де логічно і правильно. Ну, так само і радіо Стрий ФМ завжди поруч і робить тобі класний настрій.
0: Стрий ФМ.
1: Стрій-теплиця запрошує на роботу. Шукають овочівників, вантажників, трактористів, слюсарів, а ще інженера-енергетика. Роботи у Стрийському районі – це село Станків. Робота стабільна. Офіційне працевлаштування і своєчасна оплата праці. Телефон записуй 050-462-2356. Повторюю ще раз 050-462-2356.
0: Погода.
1: Погода у Стрії у нас сьогодні хмарна, тому дуже було б насправді добре, якби парасоля теж була поруч. Ну, а раптом знадобиться, хто зна цю погоду. Хоча синоптики, як такого дощу, сьогодні не обіцяють, кажуть, що має бути хмарно, але вже ввечері погода у Стрії має прояснитися. Щодо температури, зараз маємо 16 градусів тепла, а ось уже по обіді прогріється вона до 21 градусу. 9:35 у Стрії, якщо у тебе в холодильнику або, можливо, на обід планується полуниця. Якщо поблизу є полуниця, знаєте, це дуже добре. Чому так корисно їсти полуниці і при тому робити це треба кожного дня? Розкажу за кілька хвилин далі.
0: Ранок на Стрий ФМ.

0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9.46, Острію, ти слухаєш радіо Острій ФМ. А що станеться, якщо їсти полуницю не раз в тиждень чи раз в сезон, а робити це частіше? Ну, принаймні, через день або через два, а в кращому випадку робити це кожного дня. Знаєш, що буде? Нічого поганого. Навпаки, одна лише користь. По-перше, твоя шкіра скаже дякую, дякую, вона буквально розцвіте. Тому що полуниця містить дуже багато вітаміну С. Його там більше навіть, аніж в деяких цитрусових. А вітамін С – це найкращий друг нашого колагену. Тому свіжий вигляд, тому здоровий рум'янець у тебе точно станеться. По-друге, це легкість. В полуниці дуже багато води, а ось калорій мало. Тому можна їсти і ввечері, і взагалі, попри те, не переживати за свою фігуру. Все з нею буде в нормі. Ну і третє, полуниця, вона працює майже як ліки, тому що полуниця чудово зміцнює капіляри і допомагає тримати тиск у нормі. Звісно, що кілограмами наминати полуницю не треба, тому що організм за таке дякую точно не скаже. А ось декілька штучок зі сметанкою, там, з цукром зверху, ну, це те, що треба.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі у нас коротесенька реклама, а вже після буде звучати Ірина Білик. Козловський.
2: Шекспір писав би не про нас.
1: Андріана.
3: Я твій джекпот, тільки виграй мене.
1: Усе це і більше по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
4: Реклама.
5: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Енеки-бенеки їли вареники, енеки-бенеки їли бер-бру-бру. Згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Стрий ФМ о 10.40. Для реєстрації надсилай слово «Слово лови» на Стрий Вайбер 098 10 11 123. Партнер гри «Пекарі Бейкарі».
8: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у «Пекарі Бейкарі». Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у «Пекарі Бейкарі» Стрий Богдана Хмельницького 2/3. «Пекарі Бейкарі», тому що це справді смачно.
9: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
10: Уяви, на Стрий ФМ звучить пісня.
11: Смарагдове небо чекає.
10: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий ФМ. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Вайбер або Телеграм 098 10 11 123.
1: Партнер гри – магазин «Це Епл».
12: Хочеться Епл? Іди у «Це Епл». Хочеться Епл? Іди у «Це Епл». Це Епл, це Епл. Без паніки – це Епл. Гарантія, ціни – топ. Шевченка, 75. Хочеться Епл? Іди у «Це Епл». Навпроти поліції охорони. Це Епл.
13: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
14: Вершкове шоколадне масло «Молочний острів» 200 грамів зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
13: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
15: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
16: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в «Автопартнер» по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
17: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: це та нульові настрої у студії Оля. Новак розкаже про все важливе у новинах.
1: Вітаю далі про те, як по-новому в Україні оголошуватимуть хвилину мовчання, які вироби стрищини в переліку культурної спадщини і коли відбудеться бій Олександра Усика. Деталі далі. І тепер хвилину мовчання о 9 ранку в Україні оголошуватимуть через системи оповіщення. Про таке повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Також їх використовуватимуть під час всеукраїнської акції «Запали свічку» з шанування пам'яті жертв Голодомору. Нагадаю, що в Стрию ще 2 роки тому запровадили на міському рівні хвилину мовчання, а також вона і гімн України звучать через систему оповіщення.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: В Стрийському районі до реєстру елементів нематеріальної культурної спадщини внесли традицію виготовлення виробів соломи, соломоплетіння у виробах місцевої майстрині Людмили Гарко. Це мистецтво, яке з покоління в покоління передає українські традиції, звичаї та народну майстерність. Зазначу, Людмила Гарко, народна майстриня України, викладачка у Стрийському художньому училищі. Її роботи – різдвяні павуки, дідухи, ляльки-ангелята та інші вироби, оздоблені стеблами злаків жита та пшениці.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Сполучені Штати схвалили продаж Україні обладнання для зенітно-ракетних комплексів «Хок». Йдеться про техніку та оснащення для підтримки систем протиповітряної оборони на суму понад 108 мільйонів доларів. Деталі постачання наразі не оприлюднюють. В Україні вперше за час повномасштабної війни кількість в'їздів громадян перевищила кількість виїздів. За перші 4 місяці цього року до країни повернулись понад 4 мільйони українців. У Державній міграційній службі серед причин називають стабілізацію ситуації в енергетиці, а також труднощі життя за кордоном. Боксери Олександр Усик і Ріко Верховен проведуть дуель поглядів перед боєм в Єгипті. Спортсмени майже 2 хвилини дивились один у одному в очі, а згодом потиснули руки. Нагадаю, бій відбудеться в ніч на 24 травня. Раніше Усик заявив, що планує ще кілька поєдинків перед завершенням кар'єри. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. За годину почуємось.
2: Погода.
0: 10.03, а щодо погоди, вона сьогодні у нас хмарна, і такої погоди залишатиметься аж до години 15-16. Далі синоптики кажуть, що має виглянути сонце, його буде більше, ну і температура, вона теж прогріється до 21 градусу. Зараз термометри показують плюс 16, вітерець є, але зовсім такий легенький, і скажу тобі чесно, воно так свіжо, тому якщо раптом хтось не доспав ночі, хтось вранці почував себе такою сонною людиною, то зараз достатньо просто виглянути у вікно або пройтись вулицею, і все, тобі й кави пити не треба. Бадьорість тут як тут. У Стрію 10.04, ти слухаєш радіо Стрій ФМ з тобою. Ліля Квітка, так, не Христина Сонце, вона сьогодні вирішує свої справи, ну а я з тобою впевнено крокуємо разом цією п'ятницею. П'ятниця, завершуємо робочий тиждень, ну а за 5 хвилин буду тобі розповідати про те, де можна непогано заробити на зубах. На зубах. Як воно працює і що по чому, оскільки ті зуби, розкажу тобі за 5 хвилин далі.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Стрій 10.12, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо ти думаєш, що тебе важко здивувати, то зараз пропоную перевірити, так воно є чи ні. Новина дня. Словом, українці почали масово продавати свої зуби. Зуби мудрості. Відтепер може купити хто завгодно. В середньому ціна за один такий зуб мудрості – це в районі від 200 до 800 гривень. Запитаєш, а кому воно взагалі треба? Хто це буде купувати? А є, є. Кому є для кого? Головні покупці – це стоматологи, це студенти медичних вишів. Купують вони зуби мудрості для практики, а ще за зубами мудрості полюють, скажімо так, майстри, які займаються виготовленням прикрас або сувенірів. Страшно уявити, звісно, людину, якій в подарунок дістанеться така прикраса або такий сувенір. Але з іншого боку, є плюс. Є плюс, та серйозно, тому що відтепер можна буде цілком сміливо говорити, що на OLX, а саме там і з'явилися такі оголошення, тепер реально можна знайти все, тому що OLX продається абсолютно все, навіть зуби мудрості.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: І якщо вже тема пішла про зуби, то за 5 хвилин розкажу тобі, як зробити так, щоб зуби кава наша не псувала. Тобто, як зробити так, щоб зуби від кави не псувалися. Знаю, що петрушка в цьому допоможе, а от яким чином? За 5 хвилин усе тобі розкажу.
0: Стрій ФМ.

0: ранок на Стрий ФМ.
1: Стрій 9:10, вже 18, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а я на просторах інтернету знайшла дуже цікавий лайфхак. Пробувати його чи ні, я не знаю. Мабуть, що варто. Варто було б ризикнути і спробувати, а тобі, якщо ти полюбляєш каву, якщо ти дуже часто п'єш каву, цей лайфхак потрібно 100% пробувати. В чому він полягає? В тому, що після кави поїсти трошечки петрушки. Петрушка, кажуть, дуже корисна для зубів. Логіка тут чим пояснюється? Тим, що петрушка, вона, по-перше, освіжає подих завдяки ефірним оліям, і попри те, вона ще й трошечки нейтралізує кислоту. І завдяки цьому можна отримати так званий ефект відбілювання зубів. Ну, звісно ж, на тон один чи два петрушка не допоможе. Без стоматолога, без якоїсь там якісної зубної пасти не обійтися, але тим не менш спробувати можна. Бо як не крути, а петрушку в себе в холодильнику знайти можна, так? Ну, або на базарі можна купити, чи в якомусь салаті тощо. Тому тепер, якщо будеш замовляти каву, обов'язково подивись, щоб тобі принесли до кави не лише трубочку, так? Бо ще через трубочку можна пити каву, щоб зуби зберегти. Не лише воду, щоб прополоскати зуби, щоб вони стали біліші, свіжіші. А ще й петрушку, бо для зубів корисно, для травлення теж. Та й свіжий подих, якщо жуйки під руками немає, петрушка у салаті знайдеться.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 10:20, Острію, ну а ми рухаємося вперед. Попереду у нас коротесенька реклама. Вже за 5 хвилин програма «Стрий лайфхак». Усе це і більше на Стрий ФМ далі.
2: Реклама.
3: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
4: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
3: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
5: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в «Агромат» діють пропозиції на сантехніку до -30%.
3: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
6: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
3: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
6: Обирай у Санпід.
3: Стрий, вулиця Успенська, 52.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6.
8: Деталі на сайті.
9: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах?
10: Тепер це не твій клопіт.
9: Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 1252. 066 083 1252.
11: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
13: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
14: Двічі на місяць.
13: Годує смачно.
14: Гарячий обід щодня.
13: Довозить безкоштовно.
14: Зручно і без витрат.
15: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою: село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
16: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
17: І як?
16: Та там просто було у них. Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: бік моря.
1: Стрий лайфхак.
2: 10:30, ти слухаєш Радіо Стрій ФМ, а цей лайфхак зробить прання іще простішим. І жодних нервів через шерсть чи волосся, яке дуже часто збирається в пральній машинці. Що для цього треба зробити? Просто вологу серветку потрібно знайти і додати її, закинути в пральну машину. Чому це корисно? Тому що волога серветка, вона збирає всю шерсть, вона збирає волосся і інші такі пухнасті сюрпризи, які так люблять чіплятися до нашого одягу. І головне, речі при цьому будуть чисті, шерсті немає, і можна знову обіймати усіх, скільки хочеться.
1: Стрий лайфхак.
3: Стрий ФМ.
2: Радіо Стрий ФМ, а Стрий Теплиця запрошує на роботу. Шукають овочівників, вантажників, трактористів, слюсарів та інженера-енергетика. Робота в Острийському районі, село Станків. Робота стабільна, офіційне працевлаштування та своєчасна оплата праці. Телефонуй 050-462-23-56. Повторюю ще раз, це 050-462-23-56.
3: Погода.
2: Погода у нас надалі залишається похмурою в п'ятницю, а хотілося б більше сонця. Та синоптики кажуть, що панікувати не потрібно, сонце буде, тому шукай сонцезахисний крем. Цілком можливо, що він стане в нагоді вже після 16-ї години. От саме на той час синоптики кажуть, що вигляне сонце. А до того часу небо буде вкрите хмарами. Опадів сьогодні не чекаємо. Щодо температури, плюс 21 градус. Це найбільший денний максимум. Зараз у Стрию є плюс 17, ну і досить таки хмарно. Та я точно знаю, що підніме тобі настрій. Якщо погода сьогодні пасує, то кава, дві кави, впорається із цією місією на усі 100%. Нагадую, що вже за кілька хвилин на Стрий ФМ стартуватиме гра «Слово лови». Змагаєшся і ти у цій грі та виграєш собі дві кави на вибір. Хочеться тобі лати, хочеться тобі з пінкою, хочеться без пінки. Ти приходиш у пекарі-бейкері і кажеш, яку каву хочеш пити ти сьогодні. Але для цього спершу потрібно перемогти у грі «Слово лови». Ну, а для того, щоб стати її учасником цієї гри, надсилай слово «Слово лови» на Стрий Вайбер чи Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. Граємо вже за кілька хвилин далі.
1: Ранок на Стрий ФМ.

0: слово лови.
1: Ти слухаєш 3FM і саме зараз час зіграти у гру «Словолови». З числа усіх, хто реєструвалися на гру, насилаючи фразу «Словолови» на стрій вайбер чи телеграм, рандомно була обрана наша слухачка Оля.
2: Так, привіт.
1: А ще з нами сьогодні мав грати Андрій, але ось до Андрія телефонувала, до Андрія писала. Андрій каже, що в нього проблеми із зв'язком, тому, на жаль, зіграти у гру сьогодні він не зможе. Натомість, Олю, тобі сьогодні буду складати компанію «Я». Так, за правилами гри потрібно називати на задану літеру якомога більше іменників за 20 секунд. Робити це ми будемо по черзі, тобто спершу я загадую літеру для тебе, а пізніше ти вже для мене. Головна умова у нас на сьогодні – це все, що можна з'їсти. Отож, Олю, твоя літера «Н» – все, що можна з'їсти, твої 20 секунд – час пішов.
2: Нагінси. Зараз. Навіть не знаю, що.
1: Давай наливка.
2: Наливка хай тоді буде.
1: Твій результат – це два слова. Ну, а зараз черга моя. Загадай літеру.
2: Давайте букву «Б».
1: Гаразд. Ну, а ти в такому разі будеш рахувати. Час я вмикаю вже зараз.
2: Домовились.
1: Так, це буде банан. Біскоті. Два.
2: Вже є два.
1: Угу. Це буде бургер, нехай.
2: Три слова, що, а у мене два.
1: І що це означає?
2: Що я програла.
1: Ні. Хоч я перемагаю, але я на правах ведучої хочу віддати цей подарунок тобі. Тому що ти молодчинка, тому що сьогодні у нас п'ятниця, і я хочу подарувати тобі не лише каву, а ще й гарний настрій. Тому перемога сьогодні за тобою.
2: Щиро дякую.
1: А якщо і ти відчуваєш цей солодкий момент, коли голод шепоче «хочу чогось особливого», знай, що новий французький хот-дог – це золотиста скоринка, це соковита сосиска і оксамитовий соус. Це швидко, гаряче і неймовірно смачно. Захопи каву і вперед у свій день. Заходь у Пекарі Бейкері – це стрій, вулиця Богдана Хмельницького, 2/3. Пекарі Бейкері, тому що це справді смачно. Наступна гра відбудеться вже в понеділок. Для того, щоб стати її учасником, можеш і маєш можливість реєструватися вже зараз. Тому пиши слово «лови» на стрій вайбер чи телеграм. Його номер 098-10-11-123.
0: Слово «лови».
3: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у Пекері Бейкері. Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у Пекері Бейкері, стрій Богдана Хмельницького, 2/3. Пекері Бейкері, тому що це справді смачно.
1: 10:50 у стрію. Далі у нас коротесенька реклама. Попереду, а вже слідом найкраща українська музика. Андріана. Павло Табаков. І Дантес. Усе це і більше по рекламі. Це «Стрій FM». Це радіо твого міста.
4: Реклама.
5: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. А Громат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
8: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий». Успенська, 52К. Та оберіть комфорт, який вартий вас.
3: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
4: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
9: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
4: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
10: Це маркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
11: Запальний та романтичний одночасно. Ілля Найда. П'яте червня, Угерсько, стадіон «Сокіл», 17.00. Не пропусти, буде гаряче! Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

Ворог з нами віч на віч. Нищить світ, мов рану сіль.

0: Острий FM.
1: 10:58 у Острію, Острийський АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність і пунктуальність. Тобі пропонують офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, а ще гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77.
0: Острий FM.

0: вже минула. Попереду у нас актуальні новини. У студії Ольга Новак.
1: За мить про те, що рятувальники розповіли, чи буде відповідальність за хибний виклик, як по-новому в Україні оголошуватимуть хвилину мовчання, і суїзянки з Троєщини розповіли про духовне значення вишиванки. Деталі далі. Війна залишає після себе не лише зруйновані міста і смертельну небезпеку, яка може чатувати руками. Міни, нерозірвані боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети й досі становлять серйозну загрозу для мешканців. Рятувальники наголошують, немає значення, скільки років пролежав небезпечний предмет і в якому він стані. Ризик вибуху зберігається завжди. Тож, в разі виявлення підозрілих предметів, громадян закликають негайно про це повідомляти.
2: Не рекомендується біля новітніх боєприпасів і взагалі біля боєприпасів здійснювати дзвінки. Коли ви знайшли боєприпаси, ви відійшли на безпечну відстань і вже з безпечної відстані здійснюєте дзвінок, повідомляєте, що ви знайшли якийсь підозрілий, можливо, вибухонебезпечний предмет.
1: Розповів Святослав Гущівський, провідний інспектор Стрийського районного управління цивільного захисту. Також додають, якщо знахідка виявиться безпечною, відповідальності за хибний виклик не буде. Адже головне – вчасно пересвідчитись у власній безпеці.
3: Новини України на Стрий ФМ.
1: Відтепер хвилину мовчання о 9 ранку в Україні оголошуватимуть через систему оповіщення, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Також їх використовуватимуть під час всеукраїнської акції «Запали свічку» із шанування пам'яті жертв Голодомору. Нагадаю, що в Стрию ще 2 роки тому запровадили на міському рівні хвилину мовчання. Також вона і гімн України звучать через систему оповіщення. Трагічна статистика. Від початку повномасштабної війни Росія вбила щонайменше 791 дитину, повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Загалом, за підтвердженими даними, загинули щонайменше 15 850 українців. Ще більше як 44 тисячі людей отримали поранення. В Організації Об'єднаних Націй зазначають, що реальні цифри можуть бути значно вищими.
3: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: І до інших подій. Про духовне значення вишиванки говорили вчора в Стрию. В Народному домі відбувся духовно-мистецький захід «Вишиванка. Броня української нації», організований Союзом українок Стрийщини. Вже багато років ця організація об'єднує жінок Стрийщини, які зберігають українські традиції, підтримують культуру та виховують молодь в дусі патріотизму. 12 немовлят народилося тиждень у стрийському пологовому будинку. Порівну 6 хлопчиків і 6 дівчаток. Бажаю маленьким українцям міцного здоров'я і щасливого дитинства. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
3: Погода.
0: 11.04 у Стрию, нам усім хочеться побажати легкої і вдалої п'ятниці. А сьогодні погода от наче сприяє тому, тому що сьогодні немає шаленої спеки, є такий легесенький вітерець, який тебе бадьорить, який буквально тебе несе кудись вирішувати справи. Щодо температури, у Стрию маємо 17 градусів тепла, впродовж дня температура прогріється ще до 21 градусу, а вже з 16 години, за словами синоптиків, має виглянути сонце. До що сьогодні ми не чекаємо. Це 05 у Стрию, і що ж, на цьому будемо ставити таку невеличку крапку. Я йду обідати або, можливо, снідати. Це буде сніданок такий з плавним переходом в обід. А з тобою ми почуємося вже рівно о 13:00, традиційно на 101.0. Це була передача «Ранок на Стрий ФМ».
4: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ».
5: «Ранок на Стрий ФМ».

0: Реклама.
1: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
2: Лимонад «Оболонь» 1 літр зі знижкою 37%.
1: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
4: Уяви, на Стрий FM звучить пісня.
5: Смарагдове небо чекає.
4: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
6: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Шевченка 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий. А ти тримай.

0: поки ніхто мене і не тримав.
1: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в студії Оля Новак. За мить про те, що рятувальники розповіли, чи буде відповідальність за хибний виклик, як по-новому в Україні оголошуватимуть хвилину мовчання, і суїзянки Стрийщини розповіли про духовне значення вишиванки. Деталі далі. Війна залишає після себе не лише зруйновані міста і смертельну небезпеку, яка може чатувати руками. Міни, нерозірвані боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети й досі становлять серйозну загрозу для мешканців. Рятувальники наголошують, немає значення, скільки років пролежав небезпечний предмет і в якому він стані. Ризик вибуху зберігається завжди. Тож, в разі виявлення підозрілих предметів, громадян закликають негайно про це повідомляти.
2: Не рекомендується біля новітніх боєприпасів і взагалі біля боєприпасів здійснювати дзвінки. Коли ви знайшли боєприпас, ви відійшли на безпечну відстань і вже з безпечної відстані здійснюєте дзвінок, повідомляєте, що ви знайшли якийсь підозрілий, можливо, вибухонебезпечний предмет.
1: Розповів Святослав Гущівський, провідний інспектор Стрийського районного управління цивільного захисту. Також додають, якщо знахідка виявиться безпечною, відповідальності за хибний виклик не буде. Адже головне – вчасно пересвідчитись у власній безпеці.
3: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Відтепер хвилину мовчання о 9 ранку в Україні оголошуватимуть через систему оповіщення, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Також їх використовуватимуть під час всеукраїнської акції «Запали свічку» із шанування пам'яті жертв Голодомору. Нагадаю, що в Стрию ще 2 роки тому запровадили на міському рівні хвилину мовчання. Також вона і гімн України звучать через систему оповіщення. Трагічна статистика. Від початку повномасштабної війни Росія вбила щонайменше 791 дитину, повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Загалом, за підтвердженими даними, загинули щонайменше 15850 українців. Ще більше як 44 тисячі людей отримали поранення. В Організації Об'єднаних Націй зазначають, що реальні цифри можуть бути значно вищими.
3: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: І до інших подій. Про духовне значення вишиванки говорили вчора в Стрию. В Народному домі відбувся духовно-мистецький захід «Вишиванка. Броня української нації», організований Союзом Українок Стрийщини. Вже багато років ця організація об'єднує жінок Стрийщини, які зберігають українські традиції, підтримують культуру та виховують молодь в дусі патріотизму. 12 немовлят народилося тиждень у Стрийському пологовому будинку. Порівну 6 хлопчиків і 6 дівчаток. Бажаю маленьким українцям міцного здоров'я і щасливого дитинства. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
3: Стрий ФМ. Своє радіо.

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня, комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
2: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47. Підготовлюється на 8-й годину моделі RX, GX і SNX 2025 року виробництва.
3: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» – 066 083 12 52. 066-083-12-52.
4: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
6: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
7: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
8: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто!
9: І як?
8: Та там просто було у них.
10: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
11: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів.
12: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
13: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
14: Першу

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
4: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
5: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
4: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
5: Обирай у Санпід.
4: Стрий, вулиця Успенська, 52.
6: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий» Успенська 52К та оберіть комфорт, який вартий вас.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Це головні новини з Трия. В студії Оля Новак. Вітаю. Замить про те, які наслідки деактивації роботи Starlink для росіян, Львівобленерго анонсували важливі зміни для абонентів. Іде в Стрию можна побачити унікальну виставку вишиванок політв'язнів. Деталі далі. Пам'ять героїв увіковічнили на фасаді Стрийської початкової школи номер 11 на світлинах імена колишніх учнів, захисників України Андрія Качайла, Назара Іванцева та Романа Петрачука, які загинули на російсько-українській війні. Вічна пам'ять і шана захисникам України.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Україна повернула близько 400 квадратних кілометрів території після деактивації терміналів Starlink, якими користувались росіяни, пише Bloomberg. Як відомо, окупанти використовували Starlink для координації переміщень та ударів дронами в районах, де зв'язок був надійним, ненадійним або легко глушився. Повертаємо війну додому, в Росію, і це цілком справедливо, наголосив Володимир Зеленський. Президент підтвердив удар по нафтопереробному заводі у Ярославлі за 700 кілометрів від нашого кордону. Також були цілі на тимчасово окупованих територіях. За словами президента, з початку цього року втрати армії Росії на фронті перевищили 145 тисяч осіб.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Далі про важливі зміни від Львівобленерго з 1 червня. Адресні повідомлення про відключення світла надходитимуть лише через застосунок Комком. У Viber та Telegram-чатботах такі сповіщення припиняють роботу. В компанії пояснюють, застосунок працює швидше під час масових вимкнень та дозволяє отримати і персональні повідомлення, і графіки відключень. Завантажити на смартфон його можна у Play Market чи App Store. Вишивки українських політв'язнів можна побачити в Стрию. Музеї Верховина відкрили виставку «Вишиванка – символ нескореності українців». В експозиції представили унікальні сорочки учасників визвольної боротьби, дисидентів та культурних діячів, пов'язаних з Трием. Серед експонатів – вишиванки Віри та Петра Обелів, Зиновія Красівського, Івана Поповича, Дарії Корчак, Василя Цюрка та Емілії Вицехович. Виставка діятиме щодня з 10 до 17 години на Олесницького, 15. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого дня.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
3: У Стрию 13.03 з тобою Лілія Квітка. Ну що, поїли, попили, а зараз час братися за роботу. Допрацьовуємо п'ятницю разом на одній хвилі з тобою Лілія Квітка. Усім величезний привіт. Ми розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ».
1: Погода.
3: А погода хоча й хмарна, але досить теплесенько. Чесно, я бігла щойно на ефір, тому що трохи так спізнювалася, чи воно мені так здавалося. Але тим не менш, мені було тепло чи навіть спекотно. Тому сильно не одягайся, якщо лише збираєшся на двір. Знай, що там плюс 21 градус, мілива хмарність, це так. Але вже з 16-ї години синоптики кажуть, що має стати більше сонця. У Стрию 13.04, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і тепер кожен із стриян зможе купити собі Байрактар. Уяви лише, Байрактар. А як воно можливо? За 5 хвилин усе розкажу.
2: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Наступний хід на Стрий FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: У стрії 13.13, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», а відтепер кожен істріян зможе купити собі Байрактар. Уяви лише Байрактар, ну або шахет, але лише в мирних цілях і виключно на пальчик або на шию. А виготовляю ось такі міні-байрактари майстер із Сумщини. Чоловік бере уламки збитих російських безпілотників і переплавляє їх на такі витончені срібні прикраси. Тобто усе те, що летить тіло руйнувати, вбивати, відтепер буде підкреслювати чиюсь красу, ну і використовуватися лише в добрих таких намірах. А ворог, який сподівався в такий чин нас залякати, так, натомість просто безкоштовно тепер постачає метал для справжніх українських модників або модниць.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
1: Стрій 13.14, і хоча день вишиванки у нас був вчора, так, усі ми красувалися своїми сорочками, хтось платтями загалом. Є класна причина для того, щоб глянути і сьогодні на вишиванку і сказати «клас, клас». А от чому так, за 5 хвилин розкажу більше.

0: будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: Острію 13:21, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. І хоча День вишиванки ми усі вчора так гарно святкували, але є класна причина для того, щоб глянути на свою вишиванку сьогодні і сказати клас, круто. Чому так? Тому що нашу вишиванку офіційно подали до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Відповідні документи вже полетіли на розгляд до міжнародних експертів. Ми, насправді, вже давно в курсі, що вишиванка, вона пасує до всього, правда? Це може бути щоденний одяг. А чому і ні? Ніхто не забороняє. Навпаки, це великий плюс. Це так гарно. Це додає якогось настрою ті сірі будні. Вишиванка – це така унікальна фішка, бо крутий лук, який можна одягнути на вихідні, чи то неділю до церкви. Та будь ласка, одягай, і можна кожного дня. Загалом, кожного дня ми можемо носити цю вишиванку, красуватися нею, а тепер ще й весь світ буде знати, що вишиванка – це така унікальна річ, яку потрібно плекати і оберігати. Ну, а взагалі, це гарний привід для того, щоб вигуляти сорочку ще й сьогодні, ну, або вже цими вихідними. Не забувай, що ти носитимеш не просто сорочку, а на хвилиночку таку нематеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО. Уже майже.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Ну, а зараз буду просити пролити трошечки світла на мою голову і сказати, Миколи, сьогодні святкують іменини чи ні? Я вранці бачила у Фейсбуці, що начебто сьогодні день Миколи Весняного. Ну і відповідно усі Миколи, Миколаєвичі, Миколаївни сьогодні святкують свої іменини. А так воно є чи ні? Прошу написати на Стрий Вайбер або Телеграм за номером 098-10-11-123. Ну якщо раптом так станеться, що сьогодні справді іменини в Миколи, то це ідеальний час для того, щоб нагадати собі, скільки твоїх колег, так, скільки колег по роботі, або друзі, носить це ім'я, ну і принагідно їх привітати. Вітаємо іменинників і не лише сьогодні, а щоб це зробити, пиши на Стрий Вайбер чи Телеграм. Номер незмінний 098-10-11-123. Або забігай на сторіночку Стрий ФМ у Фейсбуці або Інстаграмі, можеш писати у приватні повідомлення, або відкривай сторіс і залишай своє вітання у віконечку. А програма «Привіті» вже далі о 13:30 на Стрий ФМ.
2: Реклама.
3: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
4: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
3: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
5: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
8: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
9: І як?
8: Та там просто було у них.
10: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин Палітра, без зайвих слів.
11: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063-260-60-92 або звертайтесь за адресою село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий». Я

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острія 13:33, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а я сьогодні вичитала у Фейсбуці, що, виявляється, Миколи святкують іменини. Ну, ось таку річ прочитала рано вранці, не знайшла підтвердження як такого офіційного, але питалася у наших слухачів, питалася у тебе, що ти знаєш про це. От Сергій написав, що його брат Микола, рідний брат, святкує іменини раз у рік, лише раз у рік. І це 6 грудня, не сьогодні виходить. А ось Оля пише, що й вона десь таки читала, що сьогодні Миколи весняного, причому дописує, що є ще й Миколи літнього. Я про це теж перший раз чую. Ну, така от річ. Але разом із тим, ніхто не вітає Миколу з іменинами. Натомість вітання передаються для Уляни. Ось написала Олеся, що хоче привітати свою подружку із початком сімейного життя. А, он воно в чому річ, що Уляна одружилася нещодавно. Хоче привітати якраз таки з початком нового сімейного життя. А ще Олеся підняла мені настрій, тому що пише «Добрий Стрий ФМ». Не добрий день, а просто добрий Стрий ФМ. Але це правда, з іншого боку, тому що я пообідала. Ну і можна сказати, що Стрий ФМ буде дуже-дуже добрий. Так. Олеся хоче передати привіти для своєї мами Іванки. Ну і також є вітання для донечки Ірини з днем народження. Мама і сестричка вітають і бажають здоров'я, міцного неба, безхмарного настрою, гарного. Любимо тебе дуже, ти у нас найкраща. А якщо я тобі є кому передати ось таких кілька добрих, теплих слів, ти ж не соромся, не зволікай, я вже зараз пиши їх на Стрий Вайбер чи Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. Також маєш можливість писати у Фейсбук. В Інстаграм це приватні повідомлення або відкривай сторіс. Там є віконечко спеціально для тебе залишило, де ти можеш написати вітання для кого завгодно. Ну, а я іще зачитаю його в ефірі на Стрий ФМ.

0: 11 години сонечка буде набагато більше, дощу ми сьогодні наче не чекаємо. А от на що ми точно чекаємо, так це на класні подарунки. Сьогодні той самий день, коли хтось із наших слухачів забере павербанк. А якщо ти хочеш заробити собі такий класний, дуже потрібний подарунок, а що для цього треба зробити? За 5 хвилин про все розкажу.
1: День на 3FM. День на 3FM.

For your 3FM.

0: 4 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а я знаю точно, що полюбиться тобі сьогодні. П'ятниця, звісно, що п'ятниця, так, бо це завершується робочий тиждень, бо це можна вже так легесенько відпочити, видихнути. Ну і на такій спокійній ноті дозавершувати насправді робочий тиждень, бо позаду там 4 цілих таких напружених доволі робочі дні. Сьогодні вже легше, сьогодні п'ятниця, а ще сьогодні той особливий день, коли ми дізнаємося, хто забере подарунок від магазину «Цепл». Нагадую, що впродовж тижня кожного дня грала я із слухачами радіо «Стрій ФМ» у грузливу пісню. Дізнавалася таким чином імена претендентів або ж претенденток, хто сьогодні, кого сьогодні рандом зможе обрати як переможця і хто забере павербанк від магазину «Цепл». Отож, за числа усіх претендентів сьогодні о 14:40 будемо обирати переможця. Але ти маєш усі ще шанси для того, щоб позмагатися за цей подарунок. Тому що фінальна гра цього тижня відбудеться вже за годину. Ну а щоб стати її учасником, пиши слово «Мелодія» на «Стрій Вайбер» чи Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Ну а фінальна гра цього тижня відбудеться вже о 14:40.
1: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
0: Далі у нас коротесенька реклама попереду, а вже слідом класна українська музика Алексєєв. Ірина Федишин. Андрій Князь та Файна. Кажеш, я тобі не пара. А я кажу, що усе це будемо слухати по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
2: Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата огнівеч.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6.
6: Деталі на сайті.
7: Уяви, на Стрий ФМ звучить пісня.
8: Смарагдове небо чекає.
7: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий ФМ. Щобудня о 14:40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Вайбер або Телеграм 098-10-11-123.
0: Партнер гри – магазин «Цепл».
9: Хочеться «Епл»? Іди у це «Епл». Хочеться «Епл»? Іди у це «Епл». Це «Епл», це «Епл». Без паніки – це «Епл». Гарантія, ціни – топ. Шевченка, 75. Хочеться «Епл»? Іди у це «Епл». Навпроти поліції охорони. Це «Епл».
10: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
11: Милена кава Якобс Крафтік 250 грамів зі знижкою 49%.
10: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг встановити стелю, знаєш, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко-швидесенько. Всього лише за один день і працюють не тільки у Стрию, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон запиши, раптом знадобиться. Це 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline.
0: Стрий FM.

0: нами Бог.
1: Це вже рівно 14 година у стрію. В студії Ольга Щепаняк, і це час на новини.
2: Вітаю, поговоримо про те, що на Львівщині розпочав роботу весняний діловий форум. Область підписала меморандум про співпрацю з Нижньою Австрією, і учні з Стрийського ліцею здійснили освітню подорож. Та розпочну випуск новиною про те, що на фасаді Стрийської гімназії імені Василя Стасюка сьогодні урочисто відкрили та освятили ще одну меморіальну дошку, присвячену Сергію Гульку, полеглому захиснику України. Він загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. І також пам'ятну дошку освятили сьогодні на подвір'ї Станківського НВК загиблому захиснику України Роману Кобрину. Ці пам'ятні знаки будуть символом мужності, відваги та незламності наших героїв.
3: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
2: На Львівщині розпочав роботу весняний діловий форум 2026. Це одна із ключових бізнес-подій країни, яка вже понад 15 років об'єднує представників влади, бізнесу, фінансових установ та міжнародних партнерів для обговорення економічного розвитку України. Цьогоріч форум відбувається під гаслом «Надихати, створюючи можливості». І також Львівщина підписала меморандум про співпрацю із федеральною землею Нижня Австрія. Австрія, до речі, серед найсильніших економік Європи, а Нижня Австрія – один із найуспішніших її регіонів із розвиненою промисловістю, енергетикою та інфраструктурою. Тепер Львівщина матиме із цим регіоном співробітництво в енергетиці, медицині, освіті, інфраструктурі та відбудові.
3: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
2: Учні Стрийського ліцею гімназії імені Андрея Шептицького стали учасниками освітньої програми у межах теми «Нафтова спадщина». Освітню подорож для ліцеїстів 9 класу організувала вчителька географії. Разом вони відвідали Борислав, Дрогобич і Львів, де детально ознайомилися з історією нафтової промисловості нашого регіону. Учні дізналися про унікальні технології видобутку чорного золота, історію винайдення газової лампи та відвідали знамениту аптеку, тісно пов'язану з діяльністю видатного винахідника Ігнація Лукасевича. Це були всі новини 14-ї години. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось за годину.
3: Погода.
1: І ще годину тому з вікна радіостанції «Стрий-ФМ» бачила на небі такий гарний клаптик блакитного неба. І що, з'явилися хмари, десь той клаптик, який мені так подобався, який навіював настрій і надії на те, що стане світліше швидше, заховався за хмарами. Але що кажуть на це синоптики? Що сонцю бути, це обов'язково. Ближче 16-ї години, можливо, воно вже з'явиться, зараз є похмуро, а температура сягає 21 градусу. Дощу поки що не планується. 14.03 у Стрию, це передача «День» на Стрий-ФМ. З тобою Ліля Квітка. Якщо ти сьогодні в цей день на вулицях міста побачиш людину з подушкою в руках, можливо, одну людину, можливо, дві, а можливо, у неї будуть дві подушки, ти не дивуйся, краще бери приклад. Чому нам теж не завадило б носити з собою подушки, розкаже за 5 хвилин далі.
4: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ.

0: Підкового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: Стрію 14:16, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо сьогодні, прогулюючись вулицями нашого рідного міста Стрий, ти раптом запримітиш людину, яка в руках несе подушку, не дивуйся сильно, а не розглядай її так уважно, а краще бери приклад. Тому що виходити без подушки, насправді, з дому не варто. А чому? Та тому що ігнорувати сон не можна. Навіть якщо цей сон нападає на тебе десь там в маршрутці. Навіть якщо спати захотілося десь посеред роботи, в черзі в магазині, чи десь там з друзями, поки сидиш на каві. Ні, ігнорувати сон не можна. Навіть якщо цей сон на 5 хвилин, але тобі хочеться вже зараз, тут і зараз. Треба це робити. Чому це так корисно? Тому що сон – це наша така своєрідна зарядка для мозку і для тіла. Якщо ми забуваємо чи забиваємо на сон, у нас падає концентрація і увага. А це забуті ключі, забуті телефони і робота саме собою. Далі, якщо ми ігноруємо сон, у нас підвищується рівень стресу. І, в принципі, не лише у нас, а ще й у всіх, хто поруч. І навіть уповільнюється метаболізм. Тому, якщо тобі раптом захотілося спати, шукай подушку або шукай те саме міцне плече, на яке можна спертися, ну і принаймні 5 хвилиночок перекимарити.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: 14:17 у Стрию. Ну що ж, про сон поговорили, а вже за 5 хвилин будемо з тобою говорити про знаки зодіаку. Тому що, виявляється, за знаком зодіаку можна дуже легко з'ясувати, людина вміє обманювати, любить це робити часто чи не дуже. От які знаки найчастіше попадаються саме на брехні, розкажу тобі за дві пісні далі.
2: Стрий FM.

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Острію 14.23, ти слухаєш радіо «Острій ФМ», а хто вони? Хто вони? Найбільші чемпіони з вигадок. Кажуть, що дуже важко спіймати людину, яка вміє гарно обманювати саме на брехні. Але гороскопи кажуть, що вираховувати таку людину насправді дуже просто. Хто вони? Отож, три чемпіони з вигадок. Це близнюки, майстри імпровізації. Їм дуже складно насправді не прибрехати, тому що в голові їхні думки змінюються кожної секунди, тому у них оця брехня, вона не те, щоб дуже сильно вони хочуть цього робити, але часом буває. Далі йдуть риби. Вони не брешуть, але дуже часто прикрашають факти, після чого правду вже складно відрізнити від вигадок. Ну і топ-3 закривають терези. Їхнє так може означати і можливо, а можливо може взагалі нічого не означати. Головне пам'ятати собі, що у дружбі і спілкуванні з рибами, близнюками чи терезами потрібно перевіряти усе сказане. І не один раз. А ще не ображатися, бо, можливо, вони не хочуть спеціально обманювати тебе. Вони просто тренуються, а раптом колись, можливо, їх покличуть у Верховну Раду. А там така навичка. Ну, вітається, що не кажи.
0: День настрій FM. День настрій FM.
2: 14.25 Острію, ну а наша п'ятниця триває, попереду коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин програма «Стрий лайфхак». Усе це і більше на «Стрий ФМ» далі.
3: Реклама. У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в «Агромат» діють пропозиції на сантехніку до -30%.
4: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
5: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
7: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
8: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Стрий. Лайфхак.
1: 14.33 в Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, уже завтра у нас субота, правильно? Сьогодні п'ятниця, завтра субота, наче все правильно. Отож, якщо ти хочеш, щоб завтрашній день, коли ти будеш наводити порядки у себе вдома, я точно знаю, що ти будеш це робити. Отож, якщо ти хочеш, щоб у тебе вдома завжди гарно пахнуло, свіжістю такою приємною, і при цьому не прикладати до того якихось особливих надзусиль, бери собі оцет, бери оцет і виливай його прямісінько в бачок унітазу. Половину пляшки можна навіть всю. Головне не жаліти, а вже після можна мити, власне, той самий унітаз. А можна ще мити, загалом, можна мити таким чином і раковину, і все. Тому що запах оцту буде нейтралізувати усі інші неприємні аромати. От після оцту їх, власне, не буде чутно от взагалі. І я собі так подумала, оцет, ну це ж дуже добре, тому що оцет це, по-перше, це така дешева хімія, скажімо так, хімія для ванни буде. А по-друге, якщо в тебе оцет стоїть так само, як у мене десь на кухні, серед поличок, заховався десь там, і ніхто про нього не згадує, то це ж величезний плюс. Тому що в мене, напевно, вже рік-два стоїть, і я все думаю, куди цю бідолаху прилаштувати, що з ним зробити? А вже завтра буде куди.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні свіжа і без оцту. Насправді досить таки свіженько. Хотілося б більше тепла, але синоптики кажуть, що тепліше буде вже завтра. В неділю має бути тепло. Сьогодні плюс 21 градус, така мілива хмарність, трохи вітерцю, але з 16-ї години начебто мало вже виглянути сонце. Дощу ми сьогодні не чекаємо, не зважаючи на оці сірі хмари. Вже далі будемо грати у гру «Злови пісню». Будемо змагатися за класний подарунок від магазину «Цепл», а це у нас «Павербанк». Уже цієї п'ятниці дізнаємося, хто забере собі цей подарунок. А щоб зіграти у гру у фінальну, між

0: Уяви, на Стрий FM звучить пісня.
1: Смарагдове небо чекає.
0: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
2: У Стрії 14.45, а на Стрій FM стартує гра «Злови пісні», і це фінальна гра цього тижня. Уже сьогодні ми дізнаємося ім'я того щасливчика, хто з числа усіх претендентів забере собі класний подарунок – павербанк від магазину «Цепл». Ну а для того, щоб стати учасником гри, потрібно було в першу чергу зареєструватись, надіславши на Стрій Viber або Telegram слово «Мелодія». І з числа усіх, хто саме так і зробив, рандомно сьогодні був обраний Станіслав. Станіслав, привіт.
3: Привіт, Лілія.
2: Так, Станіслав, пісні ловити будемо?
3: Будемо.
2: Але спершу розповідай, де я тебе застала. Вдома чи на роботі? Що робиш?
3: Пообідав.
2: Ну супер, отже, сили на те, щоб ловити пісню, на те, щоб співати, точно мають бути. В такому разі слухай правила гри. Зараз я вмикаю для тебе дуже класну українську пісню. Ми слухаємо її разом. І в певний момент, коли пісня зникне, ти маєш її доспівати. На все про все 3 секунди пісню слухай вже зараз.
4: Огняшка, як терен, як терен, як терен. Кожбися поберем, поберем.
3: Я не знаю цієї пісні.
2: Не знаєш чи, можливо, не хочеш співати?
3: Я не знаю.
4: Поберемося, поберемося в неділю. Поберемося в неділю, в неділю, в неділю.
2: На жаль, сьогодні тобі не пощастило перемогти, але дивись, плюс є, тому що тепер ти будеш знати, про що співається, так? Не засмучуйся, а в гру «Злови пісню» давай зіграємо вже з понеділка.
3: Дякую.
2: І це була фінальна гра цього тижня. Вже за декілька хвилин дізнаємося, хто з числа усіх претендентів та претенденток, яких я збирала впродовж цього тижня, отримає павербанк від магазину «Цепл». А якщо тобі хочеться «Епл», тоді тобі все «Епл». Гарантія, сервіс, оплата частинами, швидкий «Трейд-ін». Працюють без відключення світла. Стрий, вулиця Шевченка, 75, навпроти поліції охорони. Заходь, вибирай і забирай.

0: Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: 14:46, Острію, ти слухаєш 3FM, і поки ще всі на своїх місцях, поки ще ніхто не розбігся. Нагадую, що за кілька хвилин, безпосередньо, уже ось-ось, зараз ми дізнаємося, хто стане переможцем цього тижня, і хто забере класний подарунок від магазину «Це Apple», а саме Powerbank, таку корисну річ для твого телефона. Нагадаю, що впродовж тижня у нас були ось які переможці. Це була дівчинка Мар'яна, яка перемогла у вівторок. Чий номер закінчується на 3-4-6. Сергій у нас перемагав в середу, його номер закінчується на 8-4-0. Оля здобула перемогу в четвер, номер якої закінчується на 8-0-3. Ну і п'ятниця. Сьогодні свої сили пробував Станіслав буквально кілька хвилин тому, але йому, на жаль, не пощастило. Тому переможцям рандом буде обирати саме з 4 учасників. Так, хвилююся сама, хвилина ікс вона не стала. Я обираю переможця. Ну, я натискаю на кнопочку, а рандом робить усе сам. Тому обираємо переможця і ним або нею стає. Ним стає Сергій. Сергій, який здобув перемогу в середу, і чий номер закінчується на 840. Тому Сергія я вже вітаю, вже можу привітати з перемогою, адже саме Сергій і забирає Powerbank від магазину «Цепл». А я нагадую, що наступна гра відбудеться у нас вже в понеділок о 14:40. Багато класних подарунків від магазину «Цепл» чекають на тебе попереду, тому реєструємося на гру, злови пісню і граємо вже в понеділок о 14:40.
2: 3FM.
1: Далі у нас коротесенька реклама попереду, а вже слідом класна українська музика. Це Гуцул Хуліган. Дідзьо та Оля Цибульська. І карта світу. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Ну а я йду вітати переможця гри «Злови пісні». Це 3FM, це радіо твого міста.
2: Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
6: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К. Та оберіть комфорт, який вартий вас.
7: Нарешті з лікарем пощастило. Де знайшла? У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
8: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
10: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
11: І як?
10: Та... там просто було у них.
12: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
13: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів.
14: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
15: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрия».

0: щось і було, а не скажем циць. Знає тільки Оля, знає тільки дзіць, а? Цомаю, цомаю.
1: Цомаю, цомаю. Острія 14:57. Ти слухаєш радіо Острій ФМ. Острійський АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність і пунктуальність. Тобі пропонують офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання і гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз: 063-285-54-77.
2: Стрий ФМ.

0: не гребе.
1: А в стрію рівно 15-го в студії Ольга Щепоняк розкаже нам про все важливе і актуальне у новинах.
2: В цьому випуску про те, що на Львівщині в черговий раз оштрафували батьків за прогули дітей, у Львові відбудеться масовий заїзд велосипедистів і запущено єдиний онлайн-ресурс для підтримки ВПО. На Львівщині в черговий раз оштрафували батьків за прогули дітей. Школярка зі Шептицького пропустила майже 600 уроків. Шептицький міський суд повторно оштрафував матір 15-річної учениці, яка систематично пропускає уроки. За даними справи, цього разу дівчина пропустила 105 занять за 2 тижні. Загалом 15-річна учениця за цей навчальний рік пропустила щонайменше 600 навчальних занять. За всі ці порушення матір уже тричі штрафували, щоразу на 1700 гривень. У Львові відбудеться масовий заїзд велосипедистів. Благодійний велодень запланований на неділю, 24 травня. Участь у події є безкоштовна та долучитися до неї запрошують всіх охочих. Загальний збір велосипедистів буде біля оперного театру о 9 ранку. Старт великої спільної колони о 10. Щоб взяти участь, потрібні справний велосипед, засоби безпеки та гарний настрій. Під час заходу збиратимуть кошти на закупівлю наземних роботизованих комплексів для ЗСУ.
3: Новини України на Стрій ФМ.
2: Запущено єдиний онлайн-ресурс для підтримки ВПО. Внутрішньопереміщені особи в Україні можуть розраховувати на державну підтримку в різних напрямках – від фінансових виплат і забезпечення житлом до допомоги працевлаштуванням, а також доступу до медичних і соціальних послуг. І тепер всі ці програми підтримки, а також інструкції щодо їх отримання зібрані на одному онлайн-ресурсі. Посилання на нього ви можете знайти на телеграм-каналі «Мій Стрій 1». А крім цього, також переселенці, які раніше не отримували допомогу на проживання через перевищення граничного доходу, тепер знову можуть подати заяву на виплати до 1 червня 2026 року. Український фільм отримав престижну нагороду на кінофестивалі в Парижі. Документальна стрічка «Дівія» режисера Дмитра Гришка отримала приз дослідницьких лабораторій на 45-му міжнародному фестивалі документального кіно. Журі відзначило нашу стрічку за її оригінальність та радикальну природу. Фільм прагне викрити несвідомість людства у його стосунках із живими істотами. Робота над фільмом стартувала навесні 22-го. В стрічці немає закадрового тексту. Історія розгортається через візуальний ряд і музичний супровід. І цікава новина на завершення. Шведські майстри відтворили хоругву Богдана Хмельницького та передали її Україні. Це надзвичайний історичний подарунок – вручну створена копія бойової хоругви запорізького гетьмана. Після битви під Берестечком 1651 року оригінальна хоругва була втрачена. І згодом під час Північної війни вона потрапила до Швеції як військовий трофей і зберігається там уже кілька століть. Тепер шведські майстри створили її точну репліку і зробили такий сюрприз Україні. Це були всі новини випуску. Ми почуємося о 16:00 на Стрій ФМ.
3: Погода.
1: Ну, а ми говоримо про погоду у Стрію 15:03, а за вікном і надалі хмариться. Але синоптики кажуть, що сьогодні має обійтися без будь-яких опадів. Щодо температури маємо 21 градус тепла. Завтра буде тепліше, в суботу плюс 23. Продовжуємо цей день разом з тобою. Ліля Квітка вже за 5 хвилин розкаже тобі про мегакласний і простий спосіб, як відучити себе від імпульсивних покупок. Уже завтра, в суботу, це стане дуже сильно нам нагоді.
4: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. На Стрій ФМ.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: Острію 15.13, слухаєш радіо Острій ФМ, а якщо ти заходиш в магазин по хліб, наприклад, по хліб, а виходиш з чеком на пів зарплати, тобі конче потрібно знати це. Називали найпростіший спосіб, як відучити себе від імпульсивних і не завжди потрібних покупок. І знаєш, що це? Це списки. Всього-навсього це просто списки. Дослідження показують, що люди, які ходять в магазин із списком, неважливо, він в телефоні, чи він на блокнотику, чи на руці, можливо, там написаний, але ці люди в середньому витрачають на 30-40% менше. Тому головне правило, яке потрібно запам'ятати, закарбувати у своїй голові, особливо перед вихідними, пишемо списки. Пишемо списки наперед. І якщо товару оцього самого, який тобі сподобався, немає в списку, не купуй його відразу. Краще додати покупку на потім. Подумати годину, дві, найкраще 24 години і повернутися до рішення пізніше. А там, дивись, список може загубитися, а сімейний бюджет при цьому зберегтися.
0: День настрій FM. День настрій FM.
1: Що точно варто додати у свій список, так це картоплю. Молоду картоплю, бо від картоплі у жінок, а в чоловіків особливо, дещо збільшується. А про що мова? За дві пісні розкажу.
2: Стрій FM.

0: будні.
1: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Острію 15.20, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Якщо ти просто зараз складаєш список покупок на вихідні, обов'язково вписуй туди картоплю. Молоду картоплю. Бо виявляється, що з допомогою картоплі у жінок, а в чоловіків особливо дещо збільшується. І оце дещо на вихідних, там в селі, на грядках, на дачі стане в нагоді, тому що це витривалість. Саме витривалість збільшується завдяки молодій картоплі, а не оте, про що можна було спершу собі подумати. Тому, дівчата, беремо на замітку, готуємо сьогодні смачну картоплю з сметаною, з кріпчиком, багато, так щедро посипали. Чоловікам бажаємо смачного, ну і гарної такої плідної роботи в суботу.
1: День настрій ФМ. День настрій ФМ. Настрій ФМ.
2: Ну, а поки що ми в п'ятниці, і наша п'ятниця триває. Попереду коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи». Усе це і більше на «Стрий ФМ» далі.
3: Реклама.
4: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
5: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
4: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
5: Обирай у Санпід.
4: Стрий, вулиця Успенська, 52.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
8: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий ФМ. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
9: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
10: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
11: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий». Якби

0: Словник по-стрийськи.
1: 15.30 у Стрії. У мене для тебе є дуже цікава загадка. Звучить вона так: чому це ми нікому не мішаємо, навіть коли трошечки мішаємо? Відповідь знаєш? Якщо не знаєш, слухай уважно, тому що насправді ми мішаємо цукор у каві, мішаємо ложкою борщ, гречку в тарілці. Але коли йдеться про те, що хтось когось відволікає від справ, або що, правильно казати, заважає, перешкоджає або відволікає. Ну а щоб 100% подіяло і тобі вже не заважали, можна говорити відразу «дай мені спокій». Це звучить солідно і працює безвідмовно. Тому говори красивим і говори українською разом із 3FM.
0: Словник по-стрийськи.
2: 3FM.
1: Теплиця запрошує на роботу овочівників, вантажників, трактористів, слюсарів та інженера-енергетика. Робота у Стрийському районі, село Станків. Робота стабільна, офіційне працевлаштування та своєчасна оплата праці. Телефонуй 050-462-2356. Повторюю ще раз: 050-462-2356.
2: Погода.
1: Погода у Стрію сьогодні хмарна, але сонце все-таки трошечки видніється. Синоптики кажуть, що вже з 16 та 17 години у Стрію сонця стане набагато більше, хмари мають зникнути, а ось температура залишиться без змін. Це плюс 21 градус. Завтра вже субота, це вихідні, і максимальну температуру синоптики зараз прогнозують близько 23 градусів. Кажуть, що має бути набагато ясніше, набагато світліше. Ну і в неділю погода теж має бути такою відповідною, як треба. Плюс 22 градуси, переважно сонячно і поки що жодного натяку на дощ. 15.31 Австрія, я не натякаю, я прямо тобі кажу, що знаю твої плани на завтрашній ранок. Чим ти маєш точно 100% зайнятися? Деталі на 3FM далі.
0: День на 3FM. День на 3FM.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: П'ятнадцята 42 у Стрия у мене для вас, для тебе, для усіх слухачів. Радіо Стрий ФМ є класна пропозиція, як можна провести суботу, а особливо ранок суботи, першу половину дня суботи. Тому що завтра на Стрий ФМ традиційно сонячна субота. А це означає, що о 10 годині ранку на 101.0 на тебе чекає Христина Сонце, на тебе чекають класні подарунки, настрій, а ще вітання ти зможеш передавати кожної години. Кожнісінької. Тому вмикайся вже завтра рівно о 10.00 на Стрий ФМ у шоу вихідного дня «Сонячну суботу».
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Зараз вмикаємо гарний настрій по рекламі. Класна українська музика, і це Світлана Тарабарова. Крістонько. Та Діскомен. Красива, дуже, дуже. Усе це і більше по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
2: Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
6: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
7: Партнером гри є магазин МТА.
8: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Хей FM.
1: Робиш ремонт і шукаєш, хто б самі встановити стелю, знаєш, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлять швидко, всього лише за один день. І працюють не тільки у Стрию, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями. Виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707 Skyline 107 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707 Skyline.

0: і вітання всім, хто зараз слухає Стрій ФМ. Для вас в студії з новинами працює Ольга Щепаняк. І говоритимемо про таке. Завтра в Україні відзначатимуть День героїв. Сьогодні у Стрію згадують Тараса Шевченка. Істріянка – переможці обласних змагань із волейболу. Це заголовки, деталі уже за мить. Завтра в Україні відзначатимуть День героїв у Стрію. Пам'ятний захід відбудеться о 13-й годині на Алеї героїв. Там відслужать панахиду за загиблими захисниками, пройде освячення нових банерів героїв та відкриття пам'ятного знаку «Дерево надії» на честь безвісти зниклих та полонених військовослужбовців. А в Моршинській громаді День героїв розпочнеться об 11-й годині біля пам'ятного знаку Христа Чоловіколюбця в Моршині. Там відбудеться освячення пам'ятних дошок загиблим героям та вручення почесних відзнак. Об 11:45 відбудеться старт автопробігу на честь героїв України. Маршрут становитиме близько 50 кілометрів. Всі охочі можуть долучитися до автопробігу і взяти із собою державні та червоно-чорні прапори чи іменні пам'ятні прапори героїв.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Сьогодні у Стрію згадують Тараса Шевченка. 165 років тому на Чернечій горі в Каневі було перепоховано тіло великого кобзаря. Першокурсники Стрийського вищого професійного училища номер 34 разом із викладачем були делеговані покласти квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку у нашому місті, а саме в парку імені Тараса Шевченка. А в бібліотеці навчального закладу також відбувся історико-бібліографічний екскурс, присвячений Тарасу Григоровичу. Стрияни знову найкращі. Команда дівчат із нашого міста – переможниці обласних змагань пліч-опліч із волейболу серед дівчат 5-9 класів. У напружених поєдинках серед 8 команд волейболістки Стрийської гімназії номер 10 вибороли заслужене перше місце. Тепер вони боротимуться за звання кращих в Україні. Відбувся звітний концерт хореографічного відділу Стрийської дитячої школи мистецтв. Це підсумок великої, наполегливої та творчої праці протягом всього навчального року. На сцені міського будинку культури були показані неймовірні танцювальні номери. Учні впродовж року старанно працювали, вдосконалювали свою майстерність і долали труднощі, вчилися відчувати музику, сцену та працювати в команді. Кожен номер на сцені – це результат щоденних репетицій, терпіння, натхнення і любові до танцю. Це були всі новини випуску. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк. Обов'язково почуємось. Бережіть себе і на все добре.
1: Погода.
2: Погода у Стрію сьогодні хмарна, але жодних опадів не планується. За вікном 21 градус тепла і синоптики кажуть, що з 16-ї години орієнтовно вигляне сонце. І на цій ночі будемо з тобою прощатися, адже мій ефір добіг до завершення. Уже завтра о 10-й годині ранку на тебе чекає Христине сонце, сонячна субота і багато класних подарунків. Ну а я бажаю тобі яскравих вихідних, незабутніх вражень та гарного настрою. Почуємося в понеділок рівно о 13-й. Усім па-пам!

0: Реклама.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066 083 12 52.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Лимонад «Оболонь» 1 літр зі знижкою 37%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
5: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
6: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: не зміг.
1: Реклама.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
5: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
4: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорнобильського.

0: програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Острий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
1: Запальний та романтичний одночасно. Ілля Найда. 5 червня. Угерсько. Стадіон «Сокіл». 17.00. Не пропусти. Буде гаряче. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
2: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

листи. В них немає адрес, а ти довіряєш їм. Б'єш прямо в серце. Щастя вкидати.

0: Реклама.
1: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
2: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
1: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
3: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
5: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
1: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
5: Обирай у Санпід.
1: Стрий, вулиця Успенська, 52.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
7: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
8: І як?
7: Та там просто було у них...
9: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Сона – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська 52К та оберіть комфорт, який вартий вас.
5: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розвитку.

0: Electronica – це Apple. Гарантія, ціни – топ. Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».
5: Ти як

тремоти, всім нам дуже треба, як сонце і небо. Ми тут на землі.

та зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня, комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрію», площа Ринок 22/6.
4: Деталі на сайті.
5: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
6: Двічі на місяць.
5: Годує смачно.
6: Гарячий обід щодня.
5: Довозить безкоштовно.
6: Зручно і без витрат.
7: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
10: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
11: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
12: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
4: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
5: Нарешті з лікарем пощастило! Де знайшла? У Львів Медикал Центр! Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
6: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
7: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
8: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.

0: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
1: Сосиски апетитні від харківського м'ясного ряду зі знижкою 41%.
0: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

Не то, що я наблюдаю, зараз як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
1: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
3: Двічі на місяць.
2: Годує смачно.
3: Гарячий обід щодня.
2: Довозить безкоштовно.
3: Зручно і без витрат.
4: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
7: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
8: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

FM.

0: Реклама.
1: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
2: Двічі на місяць.
1: Годує смачно.
2: Гарячий обід щодня.
1: Довозить безкоштовно.
2: Зручно і без витрат.
3: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція». Інція «Стрий».

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Стрім.ФМ.
1: Ялинка у дворі ненаряджена,
2: а ти вже за столом сидиш, мала вся накрашена.
1: Картопля на плиті,

0: слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова.
2: Як березовий сік Галіція.
1: Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези», пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
3: Тобі своє серце.
1: Свіжоріччя Анастасії Приходько «А там».
4: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні «Хвилі».
5: Де ж тебе піти, куди піти?
1: «Білого Бо» зі «Стінами». Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спірін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
6: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом. І, знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі, і зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.

творчої з новою роботою буває. Далі у слухоманні ще один дует. Неймс і Береза зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманні до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат. Вітер

0: Це був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухоманія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі і продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «Ата». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюбка, завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.
2: А

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

0: Група «Розквіти» з пісною «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».
1: Ми так

0: стіни білого Бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Іліасом. Слухаємо обидвох.
1: Потримаємо душу за ґратами.

лише з меча і вогню, не з пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч, ніхто не здолає.

0: що дається згори, це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: з пращурів. Звільнись від ворожих пазурів. Відчуй, що ти можеш більше. Щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухоманія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі». Стоп!

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця й музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати, швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як.

0: 3FM. Своє радіо.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми, щастя буде там, де ти живи, живи, живи.